0: mangwana nyeva progrivo radio msambiki masoko kuna rino zuva ro nyamasi e chipiri chofiki zuva ro shima kumaviri no mamvumba mwe kuna uno mweji washikumiana gore zvoviri no makore no kuna kuta makumaviri no matanhato he umsoro masoko kunozotanga mangwana ni ano muno mudhorobha ro inyambane fafanya yoku toho kana nukuperekwa kumvuti jino wani kamunyara mwazinji vashikaba masocha kana mapolisia tinuzo virenga ngobasa kawarishi itika pasvaruzuro pa antaronda yomu vamba mudishitero masinga mkati mokuhuisana no ntenda yoshungu tulubu yango raiva onyumasi masoko arungu tuwa pomarukusa kwa vire mwandina armindo masingi kumchijombepo kuna mashado jino tunoti mashire nyingo njira chakanaka Muprovincia yo inyambane pedopo zuru zvirongo muna zvovandu vashihwaja ngondwaji jokusiyana siyana vakava vashibudira mukati mufafanya yohurapi ya yakava ishitika muno muprovincia yo inyambane ngopa kucherekejehwa kuzuva ro masocha 25 de setembro apa mtengo uwari mazana matatu ngo veya vatenda vakawanika vashizwa operasaun no chini guru rodako pandenda iyo pus pamwepo no jimweni ndenda jakadaroko jinofambirana nokupindirira kokuhiwa kumunyo zvinozoya sal now iyo dadu fafanya iwari ngoiya nzvakadi yakava ishitika kuna nyumba Johome jo shikuki masinga panda jangamo zavala pamwepo no panyumba huru yohome yomudhorobha ro inyambane Mauro Gilovisa nakuri mutungamiriri wechikwata acho majisa chiremba nakuri masocha akavashwanika pakati pobasa iriwari vareva kuti fafanya yafamba ngumpanda mahwe kuchioneka kuti variyo vazinji vandu vari kuvetera kuurapwa Vatungamiri vodhorobha rokutsungira rogaro inyambane ngo varikwanika vachitsvaka mazano okuti vararame kana vatengesi vabudirire mukati mokuripira shango rimwe kogwancha rekutevedzwa ngo humambo dhorobha rokutsungira rogaro inyambane ikunyorera vese vevanowanika vachiita basa rohutengesi nochini guru rokunyengejera mutengo woshango jinoripihwa mudhorobha roinyambane mukati morino gore kuri kurikwa kuti kunozo Ripihwa shango mare ino pindirija 60 milioni jomiti cash. Kaveta dakarapa mweji uno washikumiana kwa kwanisika basi kuripihwa shango mare ino pindirija 33 milioni jomiti cash. Imare ya irikuwa nikashibudirira ngopa basa ro kutengesa kupekejwa ko lisesa jo kutengesa hapa mwepo no kuoza uwa ko oduati izwaro hakuna vea vanodakalira kubatisa mavu. Kuitira kupinga kupindirira kuhugevenga muno munyika yomusambiki mapolisia anozotanga chipiri chino nofafanya yokuperekwa kumvuti jinowanika munyara muvandu vashikaba masocha kana nomapolisia pamberipo kuzauhwa kofafanya iwale kunozobudirira vajwankisive nakuri komandanti jeraru mapolisia muno munyika soko rokuti chipiri chino kunozooneka kuzauhwa kofafanya yokuperekwa mfuti kana pistola mguguda nojimweni jinobatiswa nojia jinoizwa mamuzi rapuwa kuna wabasa oradi msambiki mba nersia bata na kuri mutakura izwi pa kumando provincial yope rie mengatizwe nye mazwi avo va nersia bata
1: ape rie me apela todos cidadãos para que corra o local será a praça da marinha que vai receber este evento Apelamos para que todos aqueles cidadãos que têm armas de fogo nas suas residências ou que conheçam indivíduos que portam armas de fogo ilegais para que dirijam-se ao local e façam a entrega voluntária. Porque a PRM estará lá para receber. Apelamos que não fiquem com as armas nas residências, porque as armas não só perigam a vida do portador, mas dos outros que estão ao redor. Apelamos àquele que tenha qualquer informação que seja útil para a polícia e faça a denúncia.
0: Cuvereketa, kwa Nersia Bata na kuri mtakura izwi pa kumando provincial yo PRM ashiti spiritino kunozo wanika no kuza uhwa kofafanya kuperekwa ako mvuti jokusiana siana na jiri mvuti jia jinwanika munyara muvea vashikaba mapolisi ya kana no masocha ngango zvatazwa po wali va Nersia Bata vari kukokavo kuna bungano resa ambwine kuti ringaziva munthu aliwese anogara no mvuti ashikaba polisia kana msochwa ngaende kosuma pa mapolisia mukati mofafanya iwali wiya anoenda kopereka ega mvuti azodi akutongwa kana nokusungwa zuva roshima kuma viri no masere kuna mweji wa shikumiana kuna nyika jesa jopasipano izuva rokuhwisana no nthenda youshungu kana kuti raiva muprovinsi yo Nyembane zuva rokucherekejewa ko kuhwisana no hushungu raitika mu district ro Masinga kwape mtungamiriri omabasa omalimwa no matandwa va Julio João vareva kuti kunodikana kuti kutsvakwe mazano okuninikira kuna ndumure kuti jirumwe ngo imbwa kuti ndumure ndichora chinonyanya kuwanana nochipingo chwari chokurumwa ngo imbwa ngo sure Joana ndenda yo ushungu va Julio João vanyengeja vashiti imbwa jese nombaka zvinodikana kuti zviwane madhunguyo madhunguyo mambo wapera kutenga ngati zvenye mazwi avo va Julio João na kuri mutungamiriri wemabasa ojo malimwa nomatandwa vachibuya ngo jokucherekejewa ko zuva rokuhwisana nondenda youshungu kana kuti raiva
2: No arremessem pedras contra os cães porque se fizerem isso estarão a provocar os cães E esses podem vos morder. Se o cão estiver a passar, deixe-no passar livremente e vocês também passem e vão para os vossos destinos, para evitar que os cães se revoltem contra vocês. Deixamos um grande apelo para que todos os proprietários de cães possam vacinar, levar os seus cães para os postos de vacinação. O cão deve ser vacinado uma vez por ano e todos os anos.
0: Kuvereketa kwa Julio João na kuri mtungamiriri wemabasa omalimwa nomatandwa kuna ino provinsi yo Nyembane vachibuya kuna achitapira mazwi choruna ndi Musambiki mukati mokucherekejewa ko zuva roshima kumaviri na sere mukati mokuhwisana no ntenda yo raiva kana kuti ushungu muno mu provinsi yo Nyembane imbwa jinonyanya kuruma vanana kuri imbwa jiri kulehwa kuti jina ushungu kuitira kupinga kupindirira kushoneka ndende wali yoshungu veya vanofuya imbwa ngavatore imbwa ije voenda kuchibayisa madhunguyo basi vapurukiri vorora dzemusambiki tatoguma vokumbiri komazinji onyamasi chipiri chovhika mwene masoko mavetere nyamangwana achitatu onyamasi arungutwa po mwaza kovere mwandine ari mindo masingi komuchijombepo kwengana mashadu junior ngovero tinoti Ivanyi nomangwananyi akanakisisa zvikuru kwazvo tinawaya mvuti ngatiende niko pereka pa Prasa da Marinha kuna mangwananyi onyamasi salanyi
3: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo
0: Singoro zvine 50 minutu zvayenika matimu ya siku ingisatlekinana
4: Matimu Yasiku
5: 29 ka setembro walempga 1933 kubesi ku angatraliwa a murangelo wa kusangula wa tiku ga Mosambique Samora Moisés Machel Musangula matimu ya siku maloma ndleni kamina Américo Mukumba Bernardo Salomão e Kaubasopi Gamichini Uyane Samora Machel, e Jaluahi 29 ka setembro walempga 1933 na kuleleku wa Shilembene provincia ya Kagaza dzongeni katiku ga Mosambiki. Batralo vakwe vuahi varimi utumga kona vuahi kujibambietela. Samora Machel hanyilindlala kamana angahaya. Samora Machel isangula kugonza na ahini kanu ni munhu wa malembe. Kamino lou a mitiria ta gonzo e uwa rimandlínica maputukese kuwa gonziwa a tichichinita católica kama angambeta ama buku yo sangola awahini kumikano ni malembe manharu 18 anos awana vela ku simama ku gonza avapadere vo wa mubetela na vamusinzisa ku gonza a teologia Samora, hiloi a zamileko kuya langotela autumi a doropeni ga Lourenço Marques ibeni njombo yokuma antiru a chipital cha hombi cha doropa le dikamen wakona lowu hi 1952 na a sanguleleko gonza a informagem 1956 irumelwa kuya tira a Ilia di Inhaca Inhaca kubeleyo angativana ni kuchada na Surita Chaikumu loi na yana va tleleko wa munhu wa vana Juscelina Idelson Olivia na Tewani kona kaku hambi kama lowu anga haya samora awa langotela ku tiva matimu ya man'wani matiku ku umbiwa ka Republika Popular da China hi 1944 kululeko wa tiku gagana hi 1957 ni man'wani matimu ya matiku ya tiku hombi ya Afrika Samora Machele ibangulili atiku hi 1963 loko akumenina Eduardo Mondlane anga hilo mutukwini kama lowu Eduardo Mondlane awa himutiru wa Manações Unidas Samora hiena anga ya Tanzania aya tipatsa ni vanwani vana tiku lava vanga umba a Frente de Libertação de Moçambique Samora Machele e Patsuli Nivanguan Vamasebo, Lava Vangaya, Twazisiwa, Hita Ului, a Argélia, Lukuakilili, a Tanzania, Aili, Aya Grobiwa Kota, Comandante. Novembro a 1966, Rikulusa Kautumiga, Felipe Samuel Magaia. E kakusiwa kuve murangilu wa Hujana ya u Vikeli 1967 Samora Machele iumba a destacamento feminino kasukupatsa a babasati a kanyipi yo chusekisa atiku ga Moçambique 1969 ive achada na Josina Mutemba loi angatwala nai angwana Samora Machele Jr. Fevereiro wa lembga 1969, a murangelo wa sangula wa banjaga Frelimo Eduardo Mondlane, awaloza utomi, kuve lima guwa loku Mondlane afili, masikwana pambini kulangilu Samora Machele kuwa mvaleta, Samora ja awa hili mapozi ya uhosi kambi, awaranziwa ni kudzunziwa hii masochwa. Loku wa sangulili kurangela abanjaga Frelimo, Kutika ku a mutitinza wa bandla u kumekela a Dar es Salaam

losilimu ingisetu wa kuranzeka, hoya hoya kamtiru, liri mlachitwa ya usiku ganyo mwukla, 29 ka setembro lembi 2026, amatirela ka ohashlegi kutavela wanzeni kashukatana, ita mgonzela mahungu ya mavintiuma hora jitrisa unitsinza kamtiru ya inante nasional. Bi mahungu ya mavintiuma hora jitawe kutahashila hastichini lumudrupe ngeinyo mbani, Hima 21:10 tamnika tikoku tama hungu la mato anze ma 22 horas akufamen ka hora kusangula ya hashkane ta chao change tamnika magezi ongana eta shusha chikang mwing set kala 22 horas 22:30 matimu ya siku 23:30 ultimo jornal na kona makungu yugumesa ka hashlegi jeju kisangula kuna gilo magin kamina ngunywa gezu mugizu wako Avelino Antônio. Fica mais um pouco. Fudendo muito sete. Samana Hina. Zen Cacho Katana. Galuz Mahungu. Yama 21 horas de last chin. Kalalei Fambeu Change. Gama Classic Nova. Mais um pouco.